0: Obey etoso miensa.
1: Okay.
0: And mamma me no edin nim te maso no ye oba o wom. And so the two nini anu nim so oh ye here sikabi say ewo abrewa eyari eho. Na o de two nini anu nim ana omo dane dan no we so ye beba de wo na wo ye oba hwe no ye beba ye de beba santi e ma abre sister yi eko hu nuknu.
1: Okay.
0: Edi tu nenim se oh sei na to nase ana se sei na to no. Na sabi edin nti ma nuknu edwuma sika e wo nuknu enchen. Abrantie edi bo mo busia na se obai ka chenso onfa mo no. Na onfa ko hwe nase ana se ne mame na nenuanom eye radio na wa jisika na de edi ama no sabi ono so nase nti on tumi hwe na bone ye de ensi. Abrantie tamis kedima eye ni yiri. Mo de ye up and down wo hospital si ya. Na se de debia na ye kan asem se se owo kwa ekurade a enkwa entume nje. Nti abrewa efrimu.
1: Okay.
0: Na abrewa efrimu echi baye bosom miensani. Afi na ko be se bebi om ko fa sika no. Wo so omo de de e de ko. Na we no be yi ehu ni nuanom. Ede o matena se oh eye miwura sika ya ye bo no bo se de hwe abrewa yi. Emre na so e se se ye di ni sika de emma no na odiko. Na sisi ye ye ne den. Ebusua che se bebi a mo pe asove na eho na wie ne de eno ano no che se sika na bebo oba yi so. Na nka be man so anka obo ye anka enye bone eye na se na so no sika no enye ne de a. Nti obaye hu se da bi ne kuna ni abre na asama eye na kontanfo e ka kire obaye so anka enye ne kuna se. Bra oba be ware omunua ba no. Busuafo sika na se amamra na amane ese nke ye jeno no ya njeno nti ebe ya nka onfasa sika no enfante na ye nua wei e na abini e wo hefa na se ewo da bi aden na se basa e ya amamra ni amane abro ni akora e de e di atufom e ma ya ye bibia nti ba ne se na se wa bobusia e ma ye dia hwe ye mame ana se na se ya na ye ntuema na na asem we na mo beka chere se abrante no se da bi non content for ne tutu anoma ho dia bechiren se e din anoma ni into kechre de yiri se bosum wi enko na wi ye ne se de sanka ne sika e benam sa asem wesu e mo ne ne yiri be den e be jai awade na obei susu sabe on hwe na awade ye de engu into se se no de ba plan bfm se ye maga na fo se se no kunu no e ne ye mpa ne chewo ana ne nuanu memen kon ye omode ne fa so ana se mre omone ni di se no kunu e be ye ne ho ade no enam ne suba mpa owo mte no ya anje ne hwe no nte no saha amandia na mamra nka so odi be ye ne ho ade no onfa nte sa e kanu a me nuam se omo ane obe ye de endi ne yi nte o se ye se kokro mo mfere se be so ohwene so a o so mfere so de asa ho betum ono so de ne nuanu mo no e ba eye radio station na sabe e kon ye omode ne fa so yi se sa e na ye de onua e de fa so a na Ghana for enchere no dia onye na edua na mse nka asem wi nka mehu se na se no nka onye bone se wetumi aboase nka e fempo tinka ni tuya no kura na nka ye fe na kontanfo tumi kan sa asem wi de chere se ye nua ba no be ye no ho ade no kura na dia se se nka ye jiwo no awofo no anjo ntino fasika no fatia sabi mehu se nunu yi awade na eden omo ese no tumu se nunu anu ana se nuanom no omo ani obaye de endi ni yi e no obaye dimrika o dia ba plan bfm asemwe edu na o ka de sen
1: na mame no afrim ho
0: mame na afrim
1: na omo ya yi
0: o omo ya yi omo ya yi bosun mien sen na akontansi o jini sika yi
1: na eye ne de omo nya sika de ya yi
0: ese ne de abusua dofunu
1: enti na se ye ya yi a se e ka e wache ne yetete enti ade enti na wo mante kano anfri ayie nsambode omunya yino
0: ba se ayie no moye no so ebusuafo nyina na ebom yeye we de anya mma no na yeye no yade enum no na mma no ekoba se ase ebe ma bosiye na yeye ndie se ebusuafo nyina na yeden eka bom yeye no tede che se omo bibi odbidi bi kakra ba bi omo de akwasho nti ase die ya abrewa yade mu a ase eyi sikai e ho na akwa chinchi atwa ma wodi goyi na e ya ba mu en
1: ne na oba ne yemfum so
0: so
1: because onipa no a ye penin kwa ma no enu tira kwaji sika no wa kwaji sika no se wo di okwa kodi ana wo di mama o mame ato bibi ahye ni yade mu ena wo di sika no kwaji sika no se wo di kwasa yade ena nyame anfo afikire ama mame no afim ti se mame no afim a e ka e wo ho no hospital kaso so ka ho

0: Bisa. Hello. 0551656565 0551656666. Enti sɛ ne ɔto ahene kyire mu no ahyɛseɛ no anuafoɔ no deɛ wɔmomfa maame ne sɛ bi no yadeɛ no ho ɔmomfa ho ɛno ntina ɔbaa no sɛ nka anuafoɔ no ahyɛseɛ no wɔnom boa yɛ a ɛnka ɔnkɔ nkwagye sika wɔ ne kunu hɔ nti wɔnom ayii ɔmani de maa no no ɛne ma ɔno so de ahomete ɛkwagye sika no firi ɛyɛ ne kunu no hɔ nti anuafoɔ no nim paa sɛ ɔbaa no wabɔ besia anaasɛ wagye sika waka kyerɛ wɔ mu wagye sika firi ne kunu hɔ na ɔde hwɛ maame no nanso no ɔma madwene sɛ fie na ɔmu mfii ɛno nti na maa akɔduru sei nti ɔmo nim biribi a ɛkɔ so hello maame
1: masaba pacho odiadefo ni a ɔni hɔ
0: ɔmo nyinaa wɔ hɔ abusuapani koraa wɔ hɔ obiaa wɔ hɔ
1: ɔnkɔ mo nkyɛn nɔbɔ mama ne ɛde ka mba ka wobɛku sɛ abusuapani bɛtutu ne tuma na wakunku no ho ɛna moma ne me ɛna sɛ biribia ne a mobisa me ɔsɛ ka no aba ne de ɔma deɛ na ɔmɛki mame no ɔnkɔ mɔ hɔ na deɛ ɔmo bɛka kyerɛ no no ɔmfa to ne tim na daa kyɛ ɔde bɛka sɛ
0: Madame Mammy, that's a bio. 0551656565 0551656666. Hello, Akra Maju.
2: Hello,
0: Maju, Papa, now here. Hello,
2: good evening.
0: Akra Maju, now here.
2: Me wo ya na wo so e.
0: Ya hu ya papa ye ntie we.
2: Hello.
0: Akra ya tun ka pa ye ntie we papa.
2: Me so dia me coming say. Me kunu wo baby na wo ti asemi ana onipa bebere kanu. O hu ni ye nu mabo. Na uni ni yire nu aka. Na saa sika no one ne yire no apa adwuma ye na omo ntua sika no na won jai ne yire no ne ne busi anu no
0: yo okay ya te papa 0551656565 0551656666